0: abagenda kushali ya kubaka depress majarini abagenda kulaba kubana abana ba umude mbaye press majarini abayambe ko kukuma obwongo bwabwe nga bakula no obwongo bukula mboko raid and zero company limited ye company yesigika akutusaka ebyo masako ne kubidabiriza bakutusaka ku services nyingi nga abakuguza SC wamuno kuzikola service balina amayinja ageyambisa mu kusala ebyuma ne towels bayine ebyuma kusiba mu kulongosa bayine ebyuma kusiba mu masomero mu offices plumbing ate ne mu kukanika wamu n'ebyamasanyalaze balina ebintu by'omu hardware mama menye kindeke ki kati gwe kankuwe essimu obakubireko manye ebisinga bweri 0750333 85 95 oba 0788 383 95 Zulafa Holdings Limited yaze kuyamba gwe ozimbye nyumba zo na ddala okaddiwe nga welira ku kashuwo obere nga oli stress free kyoka mukwano ugenda okwagala okufuna sente ate pressure nezikutirayo olw'obuzibu abapangisa kiba kinogedde eddagala Bazulafa Holdings Limited gwe no landlord bakusasula sente zo n'osimba olukono n'okomeketa cash kati ate bo ne babanja omupangisa mu mbeera esinga okubanga nzikakkamu nga yate balina amazima batu ukiriza kale basangwa na emaki inde ku Golden Plaza okoyana paka lasti kankwesimu ya Haji Faruko mkubile kwa manye bisingao eliziro musambu musambu nya nkaga mu satu anamu munana atano mu muenda obe ya mkade of Sheikh Elimi ya Rashidi Kafuma eliziro musambu zero emu asatu nkaga muemu abiri mu mwenda atenga mukaru Enterprise Uganda Limited bebananyine hadiwo ya mugwanga ne kirungi nti haja basi mutiaba zo naye azukulira buli China chonna class bya masanya supply wood ne tiles panange baye tiles mugende mutule ku tiles tote ka nyumba yo yonayo na kujiri kujono na kuteka mu tiles zitagenda kwe yulanja ate yakubidwa ku bisenge soko gende otukola ambule oteke mu tiles ngo labira dadala chekisani datendo bakuyambako nabo ku kudwa buganti aya enu kati yesinge eno yeri ku mulembe nolwekyo basangi wanu ku Odi Kampala Shide Kamis Road ne busege kula na Sheri Masaka Road ne wampewo Gaya za Road kankwe simu obakubireko omanye ebisinga weri 0 musambu 0 M 10 na mukaga 8 375 0 musambu 0 M 0 5 nsambu 15 ate bwobo yagadde mukwano kudya mu program zonna obeno obanga ojuliddeko kitundu obadde toliwo obadde bakuyise wagenze mu kyalo sanze mwana program eyiseewo toddayo kukaaba badde mutukubira essimu nti ate kati nkoze ntya amagezi gagano gwe kyaliro mukutu gwaffe ogwa YouTube Palo FM Islamic Channel byonna gye biri mu bujjuvu gwe nno kyoba okola sharinga olikinge bas ojja kubanga oli ku mulembe guno omutebi ebyenfuna bigotanye bikuzimbye kakayumba kyangu efuna ebitabo okuli ebisumulizo ebigulawo ebyenfuna ebifuna ebiseera omwana okulwa edduwa obulero bw'enkomerero n'edduwa kumi ngaoli mu buzibu yawandikibwa Shuraimu mu Kenya shillings 12 zokka eza Uganda onre wanukupalo of Africa Radio ku reception oba omaze obifuna kanfusa mukadde wange today
1: naam abalungi batuliza illa tansuru faqad dasalahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أيهيو وصلت توبة إما كميانا إليمو يبيوكو يقابينجي أتيكوا أولام بابا أنتو أبا أغالا نغابي سيغانغانا نيشبا يتامولوغانا نوكو يوامو بيدي كلوا موندو أيهيو شجيايو تقوندي يمو يدو موشي
2: أمو بيدي
1: أباكر الصديق رضي الله عنه يأيدو مباكر دابي محمد صلى الله عليه وسلم أمو بيدي
2: نعم
1: mochari munda mbufunzao chafayo chizibu nyo ne akasera akazibu ngabatu simpo kweyo Allah jagendo kogelako illa tansuruhu newe mutamutasi faqad nasalahu Allah Allah ya mwetasiza idh akhrajahu alladhina kafaru jukira ba mufulumiza bali abakafiri abatali bakiriza thani ya thnaini bafulumameka
2: babidi
1: ombaka sallallahu alayhi wasallam nani ne abakar siddiq radiyallahu anhu wanolo Allah batamenya ninga baina lolo mulugendo olu mutadi kweyo ngaba wala baba kadisidiki ne mutabanyuwe mwala baba kadisidiki ne mutanyuwe no mulalu no musajja tali muslimu ndio na Allah amenya abantu apa
2: babiri
1: idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini yamenya kweka
2: babiri
1: idh huma fil gari jukira mkasera ngaba libuchi
2: mumpoko
1: idh yaqulu li sahibihi abakar siddiki amoka nabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: yagambira

0: Ndani kuchukumusimu katunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo Amanyo gakuruma Bosaye chocha Obeji nyogo kakasanyalala Bosanyo vamonu saisai Obu gaizalu darumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yakakasibwa National Drug Authority
0: Edwa ya adhan Kuchikumusimu katunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على الفيرم الكل يوم
3: Chwede, ite chikaka sidwa. Kuromo kaka ngene kuzomu zikumi oktoba. Wamane sani ngene kuzomu zikumi na rumu. Fungiza tukole Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka wuo. Kura kura nyati. Niku sigali na mabega. Kumono ndiguno. Tugenda mumazo. Mujetu some. Mujetu ige. Kusaka magezi. Mujetu ike nunde yoko ke yomu nembe. Ikikereza. Ukurundi mbuse zorulio. Wamane nte. Janguni chotunda. Kusensera katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiba kubera kukale mu house. Ukurina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebye nyingiza na katare, abu uliba magizi, ama kampu na gana chagikore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi ntwebidara binje, nkugambi chuede, fungiza tukorine Pearl of Africa Radio, tuwe ingini na mituwa rebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musamfu tano bili, kuminemu, kumi, kumina bili, awagitua, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1. Woman Mehmet Events.
4: Omanje wetaga.
5: Ona!

0: كان يوم يلاقكم إن شاء الله. نعم شيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أما بعد، أبو نجا بتولي جزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ما بس الله تبارك وتعالى تتوسم كونجز كل واليرو تمسبات وبلون جوب كريم أتساس أبوبي أبو كريم.
0: اللهم آمين.
1: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أتقام أنت نبي صلى الله عليه وسلم يقام بموالاة فاطمة يمغى أنت ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به تيتي قانا أقولي لزا إبين تبين كلامي دويرا بيرانغا بوبانغو بكيسزا وبانغا tusiza mukawungezi nabo tuli mukawungezi kano okubanga oyogera ebigambo bino ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Umbaka sallallahu alaihi wasallam wala wa fatima olaba bigamba muwala wa fatima nawe wandibaddusayo amatu okubiwuliriza. Yamuga nti muwala wange bigambo bino mbikulamira byogere nga kumacya n'akawungezi. Ngoga nti ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu oba okoowa dde oyo omulamu atafa. Al qayyum yeeyimirizaawo n'ayimirizaawo ebirala. Birahmatika kuluo kusasira ku astagif nsaba okuyambibwa oluo kusasira ku nsaba okukowola istigafa kitegeza kowola ngoli mu mbeera ey'obuzibu embeera ey'okukaluubirizibwa kikigambo istigafa akati wano ogamba nti Allah kuluo kusasira ku nziru kila joli nga nsabu okusasira ku nsabu kubanga nyambibwa nangama enti aslih li sha'ni kulla nongoseze embeera zange zonna nongoseza embeera zange zonna wala takilni ila nafsi tarfata ayn tondekerera oba tolekerera mwoyo gwange kalube rutemya lwaliiso Allah tondekereranga ebigambo ebyo ombaka sallallahu alaihi wasallam byasomesa muwalawe Fatima radiyallahu ta'ala anha birimu ebyokuyiga biyitirivu nnyo ng'ekisooka kya byonna akozesezza amannya agasinga okwagalwa eri Allah
0: jalla jalaluhu
1: ya hayyu ya qayyum manyago Allah gagalanyo ero jagasanga nemo aya esingo okubenzito mu Qur'an ayat al-kursi kakati mu hadithi endaliraga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam byabanga mu mbeera yonna eyakanyigo okukaluubirizibwa mu bulamu ngagamba nti ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghif أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مليموك بانغا وسبا الله تبارك وتعالى كل انغوس زنبيرا زوزونا اتشي غامبي تشيلا بانغا تشفوندا نيشي جدا ما كلو مانجي نيو مينو بتاكانيا كوني مشالاو مينو بتاكانيا نابا نابو مينو بتاكانيا مومبيرا يا فاميري mwina embeera yonna ekukaluubiriza mu bulamu bwo aslih li sha'ni kulla nongoseze embeera zange zonna bwezimu oyinza n'okubanga tozijjukira n'ezimu toziraba naye nga Allah tabaraka wa ta'ala yekka yalina okulongoseza ebyo byotalaba ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghif aslih li sha'ni kulla wala takilni ila nafsi tarfat ayn o sama allah utakuta umechitegeza allah ganti gwenkutadde
0: obakuwani
1: nkutadde nabe kitu onti tuino kusaba allah tubeerere omubuli mbeera yonna mubuli kadde konna buli rutemya lwaliiso otekeddwa okubanga usaba allah kubeererawo وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير
0: تيانزن يوم تيانزك كدو في كاكاتي ويلاندو زدوا يوم كل يوم جوت سمس زك وبانغ على يشبوزو تيجي نو تيجي غنا بوز أنتي شيخ أكنابا إيشوغو ريبيزو بيتوبيرا مون كتطام بدي بيجاني تشيرا مولو تيتيا إيشوغو أبانا أبانا تبابا نازا شوغيرو كاتي أباكولو بنازا إيشوغو
1: Muganda wafe tugamba teri ya kuwa mikisa ukujia kwa Allah teri ya gaba baraka
0: ukujia
1: kwa Allah tabaraka wa ta'ala ilabu wabanga unonye mikisa jinonye ze mwebio ebintu Allah vya gama antibiri mwa mikisa obebi gambo nabi sallallahu sallama vya kugami antibiri mwa mikisa na ekintu kyonna kye tutalina okubukakafu kuva kuba nti Allah kyogedde nti kirimu omukisa teri yayinza kugamba nti kirimu omukisa okiraba nam okunaaba eddagala ng'eddagala tekirina mutawaana naye buli lw'osaamu enzikiriza nti eddagala lino ligenda kuba limpa emikisa ligenda kuba linnyanguyiriza obulamu olw'oba otandise okubanga ogatta ku Allah tabaraka wa ta'ala emikisa sije jigaba ki
0: emikisa
1: sije jigaba emikisa owe bikola sije bigaba emikisa na mchinzi okubanga bakadde bafedda bashira banti omuntu okujumbira okwese dagalino usere mbasanga mbira yokanga kanga nokuchisa kakati ngabachi manyi nti dagalino bwoli nabye sile di gabanti di gabi mikisa ne di bako obuli yao
0: obuli wadi
1: osoro kubanga we
0: skini ezo inadaiza wa anazo unu uneka
1: kati mwombele yo kubanti di ambako kusikini di ambako ku mwombele yo bujanjabi tachina mutawana insha Allah na ye tetuina kubana anzikiriza e gabanti eddagala lino
0: kanteke muka yaayana mwana nge wamuyaayanire
1: embeere fangu etyo etekkirizibwa embeere eba tekkirizibwa
0: teyanza nnyo teyanza ge bakadde baffe kakati waliwo era eyakibuuzaako ekibuuzo ekyo nga muntu abe amugambye amuddizemu nga kyogambye nakati kakati lwaki lino eddagala ezzungu we baliteekako conditionis lwaki lyo temugamba nti lyo kyamu naye lwaki lino lino egganda kuba lero baga nti mire emirundi bwegiti togera bo tolimisa amazzi gokya tolimisa ebiwe bityo
1: neddagala egganda oli bwaba gambye nti limire ku makya olinywa akawungeezi teryakigaana teryaggaana panti bataddeko limiribwa budde bwe buti na budde bwe buti teryasobola kugaana naye obuzibu obutera okujira nga tukakasa nti ddyo ligaba okiraba era n'ezzungu bwe lijja nga lirimu embeera ega nti lina eddagala ligaba era likuwonya ebizibu okiraba aho tuba tetukkaanye nalyo kati nga ddyo libanga sabab nsonga libanga nsonga wabula terifuuka nti
0: lyeriwonya
1: la
0: ekitegeeza n'eri saidi eritukolerayo ensobi oga nti agende wa dokita gundi bwati gende wa dokita kadunnabbi kanjogere ku bajjajjange oyo omwana oyo amaze okuwona oyo wagenda omwamugalu mutwale yajja muwonya neddagala lyamuwanga ganti lijja kuwonya ekitegeeza nti mulinamu ensobi munjogera
1: enjogera ennyini erimu ensobi omuddu kyalina okukkiriza ti okuwonya kw'eddagala kuli wakati wa nnyukuta bbiri kun
0: Fayakun.
1: Fayakun. Kachira, wali ragira. Likuonye na wona. Wali wali nga wabata kiliza. Neweba sombe dagali ensiri yonna. Tusuwala kutelera. Tusuwala kuona. Kati, echo, omukiriza cha ino kubana echo mutima gwe. Ntine dagali nyo linyini lienkozesa. Wali wali ragira. Chikula ganti wali wali ragira. Kwe kubanga mwinzi

0: Dan, kuchukumusi mkutunisi mwenda, Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu, yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha, obeji nyogo kaka sanyalala, bosanyo bamoru sayi sayi, obu gaiza ludarumu. Senyesa nana, na iwe gende rezaba fere, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan, kuchukumusi mkutunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا الفيرم الكل يوم
3: Uwangi, umbyo chaliru.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
4: Looza kubulamu bwa abantu.
3: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
3: Supreme Fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubiri. Ateredua mwebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulole gwanga. Spring Flower, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Chiwede, ite chikakasibwa. Kubomu kagangene kuzomu zikumi oktoba, wamane sani ngane kuzomu zikumi narumu. Fungi za kukule, Wopal of Africa Radio. Wajiwaka kawuo, pakura kuranya, likusigali na mabega. Kumulundi guno, tukenda mumazo. Mujitu some, mujitu ige, kusaka magezi. Mujitu ige nunde yuko keyo mulembe, ikikereza. Ukurundi mbuse zorulio, wamunente. Jangune chotunda, tusensera katare. Ukulima nukurunda, ukulime mwanyi, sakono kukata komutindo. Tuliba kubira kukalemu house. Ukulina na Uganda Museum. Ukutani kanisa wabilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu some sabanje. Abu kukumu business. Ebye nyingize na katare. Abu uliwa magizi. Ama kampuni gana chegekore deko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi nkwebidarabi nje. Nkugambia chuede. Fungi za tukulini Pearl of Africa Radio. Tu ingili na mituwa lebili joka. Bukinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambu tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Awagidwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Woman Mehmet Events. Mwesete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe. Esimeriru vudeo kubangulira mwanda wo. Kumusinjiro mnyuevo, mubi enjigiriza, mudeni, okukusene biensi.
6: Esimeriru ya secondary, erio mulembe, eritu alava naba wala naba lenzi. Dalili nabulichimuomu yizi, no mwesete. Chivandye taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vanzi, echifechi yonjo, erechi gazobulu unji, ngano kuchitu ukako, changu nyo, tuina yunebuse. Number zombie, olevo ne elevo. Elanga performance ya fe. Yesinga.
5: Chukirante, Broadway School Kawempe. Sumenu ya chisiramu. Nyinga na habi nzikirizendara. Bani nizibwa.
6: Kutumbule vitone, abala la tuwa waleka. Tuli Kawempe kutano, elanga. Owete la kubenzi na petrol station.
5: Okumanye bisinga wong. Kupaku noti musamvu noti sato. Chenda mu musamvu. Atano munya, kumina mukaga. Ne noti sato muenda bidi. Noti noti. Kumina musamvu. Nsamvu munya, Broadway High School. Amagizi bugaga tukwaniriza tukwaniriza mu program namwa tulira

0: Msonyi wa tuamuzi isi kurunako, tuamuzi karunako la iluwa kunana.
1: Ngafi tuina wuko tuafiru wa mulamuzi yao. Na hiya kula hija. Mwaka wegumu.
0: Babadimuna.
1: Mchala, tuwabade na imu hija.
0: Na
1: hiya ina Allah ya mchurute. Tusaba Allah tabaraka tala.
0: Allah msasira msonyi ya Rabbi.
1: Nkumiriri binu nchi.
0: Msasiri, tukusema na mwena. Babadimu kuziko kwa tusaba Allah ya rishitiba. Abelengu mfuwa fi Allah msasira msonyi wa shekhe. Doza tugenda kuingia dada musomo gafe bidhinillahi ta'ala kuba abawuliriza kye bali batudeda okubeera nga basoma sijja bayingirira mukiriza akadde kano mbere nga nkaleka tubeere nga tusoma bidhinillah nam tafadhal sheikh nam
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بغانا فبالونجي أبتوليزا كسوكنا بلام سنة جرام سوشي جتيبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمتين درزا الله تبارك وتعالى نجين ما تين دام لونجي إلى مجفو تمسابة الله تبارك وتعالى أتفولي لإشيرو شنو إشيرو إشيرونجي إشيرو إشيروم كسا Natera tukumiyo ni programu ya fe yo kuongera okumanya obusilamu nadala kumbira yo kwawula Allah tabaraka wa ta'ala mukitabu cha fe echa tawhid echa wandikibwa Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yatugamba omanyo ono ntibabu al khawfu min ashiriki Umuli hawa guna uke tukendo kubanga tutunulira. Umuli yangu sheikh ya guleta okunyo nyola. Tumuntu ateke dua okuba kubwa erinde. Nokuba mumbera yokuera likirira nokutia. Ekintu ekiyitibwa shiriki. Ekintu ekiyitibwa okugatta kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Botunulira umuli yangu guno kwa tulete de rahimahullahu ta'ala. Nogu kwa saganya nemi liange ebiri jetuwa maliriza umuli yango kusoka ya kugamba tahkiku tawhid umuntu okubanga atu ukiriza embera yoku wawula Allah tabaraka wa ta'ala mbutufu boku mwawula era umuli yango kudako na akulaga ndi umuntu yenaba atu ukiriza tawhid agenda kubanga ayingizibwe jana ngatabalidwa yadde okubonerezebwa yawmal qiyama babu al khawfu min ashiriki omuntu otekeddwa mu mulyango guno tugenda kulaga nti omuntu atekeddwa okuba kubwerinde n'okweralikirira okubanga atuuka maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga yagenda n'omugugu ogwashiriki ogw'okugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala munafu mulungi atuwuliriza Sheikhe okugogera ku mulyango guno Allah msasire olw'ensonga nti mazima omuntu oyinza okwetunuulira n'olaba nti alhamdulillah enzikiriza yange entuufu era enzikiriza yange nywevu naye n'obaako ebintu ebimu ebisobola okutaataaganya enzikiriza yeeyo neebanga eva ku mulamwa nga bw'olaba abamu ku baatukulembera abalongoofu Oli yatuuka n'okugamba nti majahadtu nafsi ala shay'in mujahadatu ala likhilas teri kintu kye nnali nnwanaganye nakyo naddala kukikwatagana n'omwoyo gwange nga bwe nnalwanagana n'omwoyo gwange ogukkirizisa okubanga gukola emirimu ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala bwetutunuulira nti omwoyo gw'omuntu ebiseera ebimu kuyinza okubanga mutaalliqa bidduniya omwoyo gwo nga gwekutte nnyo ku by'ensi gwagala nnyo ebyokwewunda by'ensi omuli ebyobugagga emmaali omuli okwagala ebitiibwa okumuli okwagala obukulembeze kati kiyinza okuyinza okwesanga ng'ebintu ebyo bye weetaaga atiringa tosobola bifu no kujja konga oyise mu kwerimbika mu akhira werimbise mu bantu abakola emirimu ku lwa Allah tabaraka wa taala songa gwe ononyamu bya wano ku dunia yensonga lwaki tugamba nti ako oba bukendeevu mu nsonga ya al ikhlas okukola emirimu ku lwa Allah tabaraka wa taala na bwe kityo وقل من يكون غرضه الآخرة في كل عمله تبجتون نيو اكسانغو مونتو نجميرم جيجو ناجي اكولا جيو ناجي باجا آخرة اكجيا كونغا الودنيا ناولو ينجي رامون بولا ينسونغا رواجي مواندي سواجي تبجتون الله مساسيري يكوغا ما انتو تيك الدواء يدوي ناتو بيكونيو نيو دورونجي والتوحيد tukulaga nti omuntu wabanga ayawula Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubanga yingizibwe jana ngatabaliddwa yadde okubonerezebwa naye munnaffe oteekeddwa okubanga weeraliikirira n'okutya bannange ekigambo shiriki ekigambo ekikwatagana n'okugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala yesembesa aya mu Qur'ani nga aya eno gye yeesembesa rahimahullah esangibwa mu suratu nisa aya 10:16 yagamba nti inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ati aya eno allah tabaraka wa taala yagamba nti inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi la mulwarabu tujiita la nafiya أن يشرك به فعل مضارع مقرون بالمصدرية أما قولوا أنت إن الله لا يغفر الإشراك به الله تبارك وتعالى تينزك صني ومونت أيتا تدين بيرياك مغتكو أي لا يغفر إشراكا به الله تبارك وتعالى تصولك صني ومبيرياك بانغا أغتي واكيشن تويشل رجلنا فالشرك لا يغفره الله ابدا شرك الله تبارك وتعالى تمسنوا كاتشيبيتشي اولوينسون انتي جنايه على حق الله الخالص وبوكوزي ايتشيفي نوبولومباغاني كو نسونغا ايياولي ديكو الله تبارك وتعالى غايينسونغا التوحيد بغاندا فبارونجا باتوليريزا ebiseera ebisinga basheekhe batera nnyo okutujjukiza ku nsonga eno ey'okwawula Allah n'obutagatta ku Allah tabaraka wa ta'ala sigamba nti tebalina misomo mirala gyonna gye bayinza kubanga babasomesa naye tekiyinawo kikuyambira okubanga bakuyigiriza esswala bakuyigiriza okusiiba bakuyigiriza okuwa zaka bakuyigiriza kuyisa obulungi abazadde ne bakuyigiriza buli mulimu gwonna omulungi naye nga ebyo byonna bakusomesezza tebiina we bigenda kuyambira ku dunia yadde ku akhira lwaki omusingi gw'okubanga Allah tabaraka wa taala akkiriza emirimu gyaffe ffenna guyimiridde kubanga Allah twamutegeera mu butuufu bwamutegeera ne tumanya biki byayagala na biki byasinga obutaagala Allah tabaraka wa taala kakati kikugasa okubanga osaala tekigasa kubanga osiiba tekigasa kubanga okola ibadaati ezo zonna ennungi naye ng'ate eno oyina byokukulidde oyina ebirala by'osinza awatali Allah tabaraka wa ta'ala kati bw'obanga ogasse ku Allah subhanahu wa ta'ala ne bw'oba osaala ne bw'oba osiiba wallahi tebigenda kukuyamba yadde okukugasa olw'ensonga eno aya Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala gambye inna allaha la yaghfir inna litta'kid etegeeza kukkaatiriza mazima Allah tasobola kusonyiwa okugattibwako amakulu mukyo ndi Allah tabaraka wa ta'ala tasobola kusonyiwa ebbanga lyoli malanga ofiiridde ku mbeera ey'okugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala gwe Allah tabaraka wa ta'ala tasobola kukusonyiwa olw'ensonga nti oba olumbaganye nokola ekintu ekisinga okuba ekibi ennyo ku saidi ye. Ebibi byonna osobola obikola. Osobola okukola ebibi byonna naye ku saidi ya Allah tabaraka wa ta'ala ekigambo okumugattako mwina kye tutera okukozesa nti hatha khatun ahmar. Eyo ebera kala gulaini myufu gyotateekeddwa kusukka. Omuntu ayinza okubanga indahu lmaasi, ayinza okubanga ayina amazambi, ayina obwenzi, ayina obubbi. Fakad yakunu lil insani fiha hadhu nafs, omuntu ayinza okwesanga nga ayina kyakozi ekimu ku ebyo ku bintu ebitakkirizibwa Allah subhanahu wa ta'ala byaziiza olw'obwagazi bw'aba nabwo ng'omuntu. Naye ekikwatagana ne shiriku fahuwa itida'un ala haqqi llahi ta'ala, ekikwatagana ne shiriki oba okoze obulumbaganyi ku kivunaano kya Allah tabaraka wa ta'ala. Walaysa lil insani fihi hadhun nafs, wano tewaliwo kugamba nti omuntu ayinamu embeera yonna eyoga nti nabadde n'obwagazi nga nze omuntu obwankozesezza ekikolo ekifaanana bwe kityo. Walaisa shahwatan yuridu linsaani an yanaala muraadu, sigamba nti bwagazi bwa muntu ayina ekintu kyonna kyayagala okutuukako. Walakinahu dhulumun, kino nno ky'oba okoze buba bulyazaamaanyi bwennyini. Yensonga lwaki Allah tabaraka wa ta'ala yagamba mu Qur'ani al-Karim surati Luqman aya 13 inna ash-shirka la dhulmun 'adheem, bannange kigambo kugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala buli azamanya bunene. Obuli azamanya buno obwogerwako abaffe, halil muradu bish-shirki huna al-akbar am mutlaq ash-shirki, shirikona Allah gwayogedde ko nti Allah tasonyiwa muntu yenna abamugaseeko. Allah yali ategeeza shiriki omunene yekka oba aba ategeereza buli kyonna ekitegeeza shiriki, buli kyonna ekitegeeza okumugattako. Abamu ku bamanyi Allah basaasire baagamba nti innahu mutlaq yashmaru kulli shiriki walau asgar, ekigambo wano Allah kyayogedde kibuna buli ekintu kyonna ekiyitibwa shiriki ne waba mutono. Katugeze ng'okulayira ekitali Allah tabaraka wa ta'ala, fa inna Allah la yaghfiru, ekyo nakyo Allah takisonyiwa. Amma binisbati likabairi dhunub, bwe tudda ku saidi y'amazambi amanene ng'obubbi ng'okunywa omwenge, fa innaha tahta almashia, omuddo yaba wansi wa kwagala kwa Allah tabaraka wa ta'ala yawm alqiyama, bwaliba yagadde Allah alimubonereza ng'akozesezza obwenkanya bwe Allah tabaraka wa ta'ala, bwaliba yagadde Allah alimusonyiwa okusinziira ku birungi bya Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwe kityo faqad yaghfiruha Allah subhanahu wa ta'ala, agama zambi Allah yinza okugakusonyiwa ayinza obutaga kusonyiwa. Ummanya itiwa Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala al-muhaqqiq fi hadhihi al-masail, yali annyonnyola ku nsonga eno yagamba ikhtalafa kalamuhu fi hadhihi al-mas'ala, yennyini ku nsonga eno ebigambo bye byayawukana muko. Ebiseera ebimu agamba nti ash-shirku la yaghfiruhu Allah walau kana asghar, Ibn Taymiyyah agamba nti shiriki yenna kasoba ng'omufiiriddeko Allah tali kusonyiwa ku ye ne waba mutono. Ebiseera ebimu n'agamba nti ash-shirku alladhi la yaghfiruhu Allah wa ash-shirku al-akbar, shiriki Allah gwatagenda kusonyiwa ye shiriki omunene. Wa ala kulli hal fayajibu al-hadharu min ash-shirki mutlaqan, ebyo nanga biri awo kitukakatako muganda ng'omulunya mpuliriza okubanga weewala kigambo shiriki mu mbeera yonna, olw'ensonga nti al-umumu yahtamilu an yakuna dakhilan fihi al-asghar, bw'otunuulira obumu bwa aya bwejjiddeko bukulaga nti ne shiriki omutono ayinza okuyingiramu, olw'ensonga nti ekigambo Allah kye yagamba nti an yushraka bihi, أن وما بعد في تأويل مصر تقديره إشراكا به الله تالي سنوة تشكواتا ناكومو غتاكو يسوغلوة مجبغة انتفاهي نكرة في سياق النفي فتفيد العموم نشبا أنك تتغيز أنت إشغامبو شنو الله تبارك وتعالى يوغيرا تتغيز أنت بوليشكاة الشركية نا الله tajja kubanga asonyiwa omuntu yawmal qiyama ngafiiridde ku shiriki ekitundu ekyokubinaga nti wayakfiru maduna dhalika almuradu biduni huna Allah agambye nti asonyiwa ebikkako wansi w'ebyo oba ekitono ekitonoko ku shiriki ayinza okusonyiwa ekitono ekiri wansi wa shiriki tekitegeeza ndi asobola tekitegeeza ndi asobola okusonyiwa shiriki omulala atali ono nedda buli kika kya shiriki ya kyonna Allah tabaraka wa ta'ala akukakasiza mu Qur'ani ekitiibwa ndio Allah tabaraka wa ta'ala tamusonyiwa yesunga lwaki sheikh wana akugambye babu al khawfu min ashiriki otekeddwa musiraamu okuba omweraliikirivu n'okutya n'okwegayirira ennyo n'okusaba ennyo Allah aleme kujja mu bulamu buno obw'ensi ng'ogenze n'ekizibu ky'okugatta kwa Allah tabaraka wa ta'ala kubanga buli lw'oba ng'ogenze mu maaso ga Allah n'ekigambo kikwatagana n'okumugattako wallahi nkukakasa nga Allah bw'atukakasa mu Qur'an nti kaba kaweddemu oba tokyalina kikyozzaako kirala kyonna oba tokyalina kirala kyonna kyozzaako atuletedde aya eyokubiri mu mulyango guno esangibwa mu surati Ibrahim aya gyatuletedde qala al khaliru alayhi salam yagamba khaliru ye mukwano gwa Allah tabaraka wa ta'ala aitibwa Ibrahim alayhi salam yagamba nti wajunubuni wa baniya an na'buda al asnam kusaba mukama wange onneesambye n'abaana bange okubanga tusinza ebitali Allah tabaraka wa ta'ala nkusaba Allah onneesambye okusinza ebintu byonna abantu bye basinza nga bwe bandi kusinziza gwe Allah tabaraka wa ta'ala asunam kitegeeza ebibumbe muchonti Ibrahim alayhi salam yegayirira Allah wabanga Ibrahim asaba Allah Ibrahim wabanga asaba Allah mutase shiriki atenga ya imamul muwahidin ya kulembera mu bantu bonno kwawula Allah tabaraka wa ta'ala wabanga Ibrahim yeralikirira ne yegayirira Allah tabaraka wa ta'ala abenga amwesambye shiriki n'abaana be nze nawe olowooza twandibadde mu mbeera ki wajunubuni wa baniya qiila almuraadu bibanihi banu sulbe kigambibwa nti ekyali kigendwa n'abaana be wano kyeyali ategeeza abaana abava ku mugongo gwe wala naalamu lahu min sulbi suwa isimaiil wa ishaaqa mu baana ba Ibrahim abamanyikiddwa abaliko obukakafu n'obujulizi mu baana be tetulina gwe tumanyiiyo okujjako Ismail ne Ishaaq waqila almuraadu dhurriyatahu wama tawallada min sulbe amanya buli bagamba nti abaana be wano kyeyali ategeeza abaana gabazaala wamu n'abaana be bazaala ekitegeeza abazzukulu n'abazzukulu n'abazzukulu wahadha huwa alarjah ekyo kisinga okuba okumpi n'okuba ekituufu insha allahu ta'ala wadhalika lil ayati allati dallat ala da'watihi linnas min dhurriyatih ekyo nno tukiraba mu aya endala eziraga nti yasabira abantu n'asabira n'ezzadde lye nga mu zzadde lye yali ategeeza n'abazzukulu bonna walakin kana min hikmati llahi ta'ala alla tujaba da'watahu fi ba'dihim kama anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam da'a alla yaj'ala ba'sa ummatihi bainahum falam yujibu llahu du'a ngera batukiraba nti Ibrahim alayhi salam yali asabidde abaana bonna Allah balongose bonna Allah bafuule abaana abasinza Allah yekka. Naye nga bw'eri enkola ya Allah n'enteekateeka za Allah tabaraka wa ta'ala, abamu Allah yakkiriza, abamu n'abanga teyakkiriza kusaba kwa Ibrahim alayhi salam. Era nga batukiraba ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yeegayirira Allah, yaine ensonga ze yasaba Allah benga azimuwa. Ibrahim Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasaba Allah tabaraka wa ta'ala abeeka ebintu byawa umma ye. Omwali okubanga yasaba Allah aleme kubanga asaanyawo umma ye ng'abasaanyawo ne omulabe azze nabanga basaanyawo bonna. Ekyo Allah tabaraka wa ta'ala yakiwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nasaba Allah okubanga yasaba Allah tabaraka wa ta'ala okubanga abantu ba umma ye tebasaanyizibwawo mataba. Bonna bonna omulundi gumu Allah abasaanyeewo nga bwe yasaanyawo bwe tugamba mulembe gwa Nabi Nuh alayhi salam. Ekyo nakyo Allah tabaraka wa ta'ala nakimuwa. Abamu baleeta nti yasaba Allah tabaraka wa ta'ala aleme kubanga aleeta enjala egenda okusaanyawo abantu bonna. Ekyo nakyo Allah tabaraka wa ta'ala nakimuwa. Nasaba Allah alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Allah aleme kussa wakati wa basiraamu, wakati wa umma ye, entalo ekulwanagana wakati waabwe. Ekyo Allah tabaraka wa ta'ala nabanga yakimma Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabwishi tibaganda fabarunja abatu uliza. Wa aidhan yamna min al awwal anna al aya bisigat al jami wa laysa li Ibrahim min abna siwa Ishaqa wa Ismail. Ekigambo kyagamba nti wajunubuni ay ij'alni fi janib wal asnam fi janib. Nkusaba Allah tabaraka wa ta'ala onteeke saidi n'abasinze ebyo nabo base saidi eri, nteeka eri nabo base eri. Ekikigambo nno wa hadha ablagu mimma law qala imna'ni wa baini wa baniya min ibadati al asnam. Kino nno kiwa amakulu mazitoko okusinga ku kiri ekyokugamba nti nziiza n'abaana bange okubanga tusinza ebibumbe. Wabula yagamba nkusaba onteeka eri n'abasinza ebintu ebyobasse eri, kubanga buli oli bw'abeera eri n'oli n'abeera eri kiba kitegeeza nti obeesambidde ddala. Fa Ibrahim alayhi salaam yakhaafu shirika ala nafsi. Kitwagaddemu nti tunuulira Ibrahim engeri gye yatyamu ne yeeraliikiriramu embeera ey'okubanga agatta ku Allah tabaraka wa ta'ala ye kennyini, nga wa huwa khaliru rrahman wa imam alhunafa, ye mukwano gwa Allah tabaraka wa ta'ala, ye imamu waabo bonna abeesonyiwa kigambo okugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Wabanga Ibrahim yali embeera ye, fama baaluka bina nahnu idhan. Olwo embeera yaffe osuubira yandibadde etya? Nabwe kityo fala ta'manu shirki, teweeyibaala n'ogamba nti anga ye shirki ansanga wanze. Wala ta'manu nifaq, era teweeyibaala n'ogamba nti ye nganza obunnanfuusi bunsanga wa. Idh la ya'manu nifaqu illa munafiq, teri muntu yeeyibaala naga nti nze te obunafusi tewina gye buyinza kunsanga okujjako nga munnanfuusi oyo yennyini akyogera. Era teri muntu atya bunnanfuusi okujjako nga mukkiriza. Yensonga lwaki yagamba Ibnu Abi Mulaika, yagamba nti adraktu 30 min ashabi nabiyi sallallahu alayhi wa sallam, nafuna omukisa n'ensanga basahaba bannabbi abasukka 30 الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ان كلهم يخاف النفاق على نفسه بنانغا باتيا نيو اوبنافوسي ومتيما جاوي ان غير ليكيريرا نيه كيتندو تشوبناف ان بونا بابوتيا. اون يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خاف على نفسه النفاق يكنيني عمر وما ادراك ما عمر انا يزكم يس عمر صحابه جليل Wabanga Umar radiyallahu ta'ala anhu yatyobu nanfusi yeke nyina Umar. Nechimuwaliza nukubanga atukiri la Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala an alladhi asarra ilayhi nabiyu bi asmai unas min al-munafiqin. Oyo nabi sallallahu alayhi wa sallam guya wako ebyama ebikwatagana kumanya gaba mukuban nanfusi. Umar radiyallahu ta'ala anhu ya mugamba anshuduka Allah hali sammani laka rasulullahi ma'aman sama minal munafiqin. Huzaifa mbulira abafi nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ili nyaliangi yalikona ku ngalikone deko mumanya gababa nafusi. Huzaifa na mugamba radiyallahu ta'ala anhu dila nebu ya mana namuga ntuwala uzaki baadaka ahadan. Sigenda kuda yoku tukuza muntu ye naru vanyu maru. Chichibuzo chigalewo chikomena lero. Tebayi muntu ye nambuza. Chitakeza achi. Arada Umaru bithalika ziyada tatama. Nina Umaru jamu buze chibuzo echo. Yayaga lukungiro kutibi inkira. Okutibi inkira. Wa ila wichita vecho Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Qad shahida lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil janna nabi yali yamwako bukakafu olubirebire nti Umar wa mujjana ne kino yali anonyamu okwongera okulabanga atebinkira nokubanga atebinkira mmutima gwe tusubira gamba wala yuqalu inna Umara arada hathu an-nas ala al-khawf min an-nifaq tutugamba nti Umar yali agala kubanga akubiriza abantu batye nnyo obunnanfusi. Ye njini ya litavutia nedda bi anna thalika khilafu zahiri nas kumakuru gana galabu wako al aslu hamlu lafzi ala zahiri hii chitufu ye kwekubanga ujuli zibu notubutu wali la kumakuru gana goku ngulu susinga bambe bagamba nedda anti Umaru ya lita tategezanti munafusi wabula ilaga la kumanyi sabantu batandiko kutiobu munafusi batandiko kulachi nedda. Umar radiyallahu ta'ala anhu yayogere kigambe ekyonga yekakasaako mu mbeere yokubanga ayagala okutebenkera n'okunywerera ddala. Wa mithl hadha alqawl yaquluhu ba'd alulama fima yudifuhu an-nabi ila nafsi fi ba'd alashya yaqulun hadha qasada bihi at-ta'lim wa qasada biha yubayyana li ghayri ngaba ntambatira okukozesa ebigamba niku nabi sallallahu alayhi wa sallam abamba musako ya aicho nabi yali tategeza yeke njini wabula echigende liruache yale agala kusomesa bantu yale agala kulungamia bantu ngoli wanzo kuganti nabi ya ganti rabbi ghafirli di anna lahu dhamban lakin di ajili ya yuallima nasa listighfar tinabiti ya ina mazambi wabula yale anonyamu kuyigiriza bantu ndeta jibaleta mustighfaru. وهذا خلاف الأصل وقول بعضهم إنه جهر بالذكر عقب الفريضة ليعلم الناس الذكر إرانغا بطرو تشولي نانتي بسير من النبي صلى الله عليه وسلم يليتانغا أذكاري مومبيرا يارواتو كاتي أبان بغا مانتي إجامو كوزي سانغو كوليتا الذكر مرواتو يأيني إيجيين ديرا إيجوكو أغالو كسومي سابانتو. Nono sunga tuga manti, alijaharu bithalika mina sunna. Umuntu wakubanga, alesi adhikari na sogera muruatu. Neziwa angazi osuliosa asulo ziulira, chutechina mutawana kubanga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya chikola. Wajunubuni wabaniya anna'buda al-asunam. Al-asunam, yasaba Allah tabaraka wa ta'ala, venga mwesa ambia okusinza ama sanamu. والصنم هو ما جعل على صورة الإنسان أو غيره. تشين تشيبون بالدعاء مشفانة يومون تو أو مشفانة تشين تشلال شون نا نعشسين زبا وتلي الله. أما الوثن فهو ما عبد من دون الله. تبايت وثن تشين تشون نا نعشسين زبا وتلي الله تبارك وتعالى على أي وجه كان. مُنبرة ينجي تبا تبا دم. Yasungalachi ya gamba sallallahu alayhi wa sallam anti la tajalu qabri wathana yu'bad. Allah tofula entana yangi ekintu ekisinzibwa kati wathan kiba kigazimuuko okusinga kye bayita sanam wala shaka anna ibrahima sala rabba tewali kubuusabuusa ndi ibrahim alaihi ssalam yasaba allah tabaraka wataala athabaati ala tawhid nga yegayirira allah munywereze ku kigambo tawhid liannahu idha jannabahu ibadat al asnam bwabanga allah mwesambisiza okusinza ebibumbe sara baqiyan ala tawhid nekiba kitegeeza nti ibrahim akyasigadde ku mulamwa ogwokubanga asinza allah tabaraka wataala ashahidu min alaya kigendererwa mu kuleeta aya eno kwe kulaga nti anna ibrahima khafa shirka ibrahimu yatya shirik wahuwa imamu lhunafa nga ye imamu w'abantu abakyasinga okubanga badduka kigambo shirik wahuwa sayiduhum maada rasulillah ye mukama w'abantu bonna ngovudde ku nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam nolwensonga ebaganda ffe abalungi insha allahu taala katubenga tuwummulamuko katono tusobola okubanga tudda insha allahu taala barakallahu fikum
0: naam tumebaza mukadde waffe omulungi shekhe byatusomesezaako ebyo ebyebbeeyi nga tugenda mukumulamuko kaffe nkakasa gwe wenna okuva gye twatandikidde olinako byogyemu ebyenjawulo naddala ku bulamu bwa nabbi wa allah subhana wataala obwa ibrahima alaihi ssalam tukiraba tumugjako ebintu bingi ibrahima alaihi ssalam niyo kulaba nti mu buzito bwe yali ayina mu tawhid n'omukwano gwe yalina ne allah subhana wataala mu bintu byamumalangako emirembe kwe kubeera nga ibrahima alaihi ssalam atya okubeera nga allah subhana wataala amugattako ekintu kyonna kyonna nkakasa okuba twatandikidde gwe yatambudde naffe ebyo osobola okubeera nga obiga nawe n'obiteeka mu bulamu bwa bulijjo tugenda ku mbulamu insha allah subhana wataala ate bwe tunaaba tukomyewo biidhinillah tujja kubeera nga tutandikirawo sigala nga okyali kupala fm 179 ekola ery'omuntu wa
2: bulijjokiwedde ekyo kikakasiddwa ku lwomukaga nga nakuza omwezi 10 okutoba wamu nesaani nga nakuza omwezi 11 fungiza tukole wa part of africa radio wagibwako akawuuwo akulakulanya likusigalira mabega ku mulundi guno tugenda mu maaso mujje tusome mujje tuyige kusaka magezi mujje tuyige ennunda y'enkoko ey'omulembe ekekereza okulunda embuzi ez'olulyo wamu n'ente jangu nekyotunda tusensera akatale okulima n'okulunda okulima emwanyi ssaako n'okugattako omutindo tuliba kubeera ku kalamu house okulina na uganda museum okutandika n'essaawa bbiri ez'okumakya paka kawungeeze abasomesa bangi abakugu mu bizinensi ebyenyingiza n'akatale abawuli b'amagezi amakampuni agenda kye geekoleddeko gakutuwa ku magezi otandise otya n'ebintu ebirala bingi nkugambye kiwedde fungiza tukole ne Pearl of Africa Radio tuyingirira 200 gyokka bukinga tikiti yo kati ng'oyita ku noti 752 11 10 12 owagiddwa ship with us bannakinkumukujire mali okuva echina tv1 woman mehmed events
3: omanyishe weetaaga
4: ona

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo? Y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajyanukula, ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu? Y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono? Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga: ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa, n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu. Bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9127.
3: Owange olyo tya leero?
4: Ndi bulungi.
3: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubaawa ku mmere.
4: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
3: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
4: Era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
3: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Oli wakati mu program
6: manyobusiramu.
7: Na bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubakumiwa tubakulisayo kubambulango n'okuwummula muko tukyali ne mukadde waffe Sheikh Abdul Kalim Mugendera. Tubibaze bannange okwerekereza n'okuwayo akadde kano okulaba nga eddiini yaffe enkulu yakuyiga bingi bitanatuuka kumukumanya, ate buli kanaku obaako ekipya ky'ogatta ku ddiini yo gy'okuma okumanya ebingi gy'okuma okugonderezebwa eddiini. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam, inna ddiina yusirun, yagamba eddiini yaffe eno nyangu nnyo ezimbiddwa okukwanguyiriza. Wala yushadda ddiinu ahadun illa ghalabahu, omuntu gy'okuma ogikalubiriza ebisinga tuyetera okukalubiriza eddiini yaffe aljahru, butamanya ddiini yaffe. Gy'okoma okusanga ekimu ekikkirizibwa ne bakikola n'okwata ku mutwe nti hoho awo situukawonzi, naye ng'ate kyolese tokirese lwa kumanya obula lwa kulowooza kwa ddiini yo. N'olwekyo twebaza mukadde waffe Sheikh Mugendera n'abamu ku bashekha bajja ne babeera nga batusomesa ne tumanya ne tutegeera ne tukunguka ne tufuuka ab'enjawulo mu ddiini yaffe. Tusaba Allah ekitiibwa batukumbire, mukkirize Sheikh atabiringa atwala maaso mu kanyumiro kaffe akokubiri biiznillahi taala.
8: Kakati tubadde tuba nyonyola nti Ibrahim alayhi salam bwabanga yatya shiriki nga ye imamu ye muntu akulembedde abantu ba tawhidi bonna nga tuvudde ku nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bwabanga yeerayikirira n'atya ekigambo okugatta ku Allah tabaraka wa taala, ate ffe abasigadde olowooza embeera yaffe yandibadde etya? Atuleetedde hadithi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mukulaga nti omuntu ateekeddwa okuba omweraliikivu n'okutya. Wafil hadithi kibaita hadithi, baganda baffe abalungi abatuwuliriza, ensangi zino tuwulidde nnyo abantu abakkakkanya ekigambo hadithi ne batuuka okubiyita ebibooziboozi, ne batuuka okubanga babiyita enfumo z'abantu, ebigambo ebyobulimba. Ekigambo ekyo nno kikyamu omusiraamu okubanga owulira ekigambo nti hadithi ya nabi sallallahu alayhi wa sallam n'okiyita ekibooziboozi. Hadithi ya nabi sallallahu alayhi wa sallam baba kutegeeza nti ma udhifa ila rasul, kyekintu kyonna ekiba kiteereddwa ku mpaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kiyinza okuba ekigambo, kiyinza okuba ekikolwa, kiyinza okuba ekintu ekikoleddwa mu maaso ge n'akiraba n'akiraba sallallahu alayhi wa sallam n'atabaako kyayogera, oba kiyinza kubanga kitendo obanga mawulire, gonna agasiddwa ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wal atharu wal khabaru ma udhifa ilayhi wa ila ghayri, wal atharu ma udhifa ila ghayri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Athar chechintu echiwachi sidwa kwa atali nabi sallallahu alayhi wa sallam haizwa kuwa sahaba netugama nti wafil athar kala Abu Huraira wafil athar kala Gundi biebi gambo ewa biyogedwa basahaba ban nabi sallallahu alayhi wa sallama oba watu abalabu na abalongo fabatu kulembira hakati ya gamba nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti akhwafu ma akhafu alaykum ashiriku la asghar فسئل عنه فقال الرياء اكيغامبو كينو نبي صلى الله عليه وسلم كيوغيرا غاما انت اخوف ما اخاف عليكم بنيغامبو النبي ابيوليكيزا بسيرام اذ المسلم هو الذي يخاف عليه الشرك الاصغر اولينسو غانتي اومسيرام غوتفنا اوكويرا ليكيرا نوكوتيا كونسونغا ايكواتغانا نوكوغاتا كو الله كوتونو وليس لجميع الناس كنو سيكا بانتو بنا كاتي مبكا محمد صلى الله عليه وسلم قاما انت أخوف ما أخاف عليكم مبين تبين شاسين او كتيا كموي نغا بيجين دباكوسا بيجين دبايسا وبي جيشي قامبا يشيتي والشرك الأصغر شرك ومتون باموبوزا صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر ياليوا ناقاما انت الرياء الرياء ekigambo الرياء kitegeeza أن يعبد الله ليراه الناس ye muntu okubanga asinza Allah asobola okulabibwa abantu fayamdahuhu ala kaunihi abidan abantu batandikombo okubanga bamuwana nomusuuta mu mbeere yogamba nti oyo muntu nga asinza Allah ngaggwe kye kiruubiri lwakyo وليس يريد أن تكون العبادة للناس. أليس تهجر كل عبادة نونجاج كل ربانتو وبل يجيجند الرواج أنو نيا كل بيبوا سينجاج كلا نجاج كل ربانتو أشجبش أبشرك أباتانس وكسين زابانتو لأنه لو أراد ذلك لكان شركا أكبر وبانجاج تشجبش يجيجند الرواج ورمنا نجابا قد مشرك منيني. والظاهر أن هذا على سبيل التمثيل وإلا فقد يكون الرياء وقد يكون سمعة رياء شركة أصغر أينزو كبانغا أو يكوزي تشيطو كباندابي أو ينزو كولي تشيطو نغونونيا مكوليرا أي يقصد بعبادته يسمعه الناس نوكولو مريمونغي تشيغيندي دواجو أونونيا بانتو كوليرا باكواني فهذا داخل في الرياء إذن أشجع بشيء غير بتريف مريا، فالتعبير بالريا من باب التعبير بالأغلب. نبي أكوانع يا كويس الريا، أولي سعندي، أبوري أو تشيسينغا أو كوانع تشكوز سوا. أما إن أراد بعبادتي أن يقتدي الناس به فيها، فليس هذا ريا. أمونتو بوكرو مريم، نيجيندي رجوك كوانع أبانتو، باكويجيراكو، باكسوميراكو. Baku goberira ekyatete tukibala muriya munafe ekyate kiba muriya wabule ekyo kigwa wansi wa hadha min ad-da'wati ila Allah azza wa jal ekyo bo kikoze ba mumbera yakola bantu kuderi Allah tabaraka wa taala ekyo kifanana ko nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba fa'altu hadha ekyin koze seza kino litatammu bi wa ta'lamu salati Echini kwa sisa chino, musoboro kubanga mungo berira. Necho kubiri, musoboro kuyige insala yange. Chino nabi sallallahu wa sallam, ya chikwala, olunakuli ya sali la kumimbari. Yalinya wagulu kuchituoti, na sala sallallahu alayhi wa sallam. Buyamali rizo kusala, na nyonyolava antuluacha sali de kuchituoti. Na wakani, chini kwa sisa chino, musoboro kulaba, nga mungo birira bulungi ekyokubiri musobola okumanya ensala yange nsala ntya nabisho mulungi atuguliriza arriya yanqasim bi'tibari ibtalu lil'ibada ila qismain riya eyonone emirimu bwetuba tujetegereza eyinza okuteekululwamu emiteeka ebiri eyinza okuteekululwamu emiteeka ebiri omuteeka ogusooka أن يكون في أصل العبادة. أو كبانغا ensibuko y'okusinza kwokwo oredderi yeebaddemu amakulu ma kama yataabadu illa riya teri kikozesa mulimu ogwo okujjako okwagala okusuutibwa n'okulabibwa oyo amaluhu batilun mardudun alayhi omuntu akola bwatyo omulimu gwe guba mufu era gumuddizibwa olwa hadithi ya abi huraira eri mu sahih marfua yagamba nti qala allahu taala allah gamba subhanahu wa taala ana aghna shuraka ani shiriki ana aghna shuraka ani shiriki allah tabaraka wa taala gandi nze mugagga kwebyo byonna ebingattibwako yensonga lwaki nti man amila amalan oyenna akola omulimu nga ashraka mai fihi ghairi angattikako ekintu ekirala kyonna taraktuhu wa shirika nkuleka n'ebishiriki byo nabwe kino ti bw'osituka okukola omulimu n'ogukola ng'ekikozesezza omulimu ogwo onoonya bakulabe nakuwaana nakusuuta ogwo mulimu kakasa nti ogwo mulimu gwo mufu era allah tabaraka wa taala agugobeddewo ekyokubiri an yakuuna riya atari'an ala al ibada waliwo okubanga riya just ensibuko y'okukola omulimu gwe tebaddeemu riya naye ezzeemu luvannyuma ezzeemu luvannyuma amakulu nti anna asula ibada lillah omulimu wagutandise ogukola ng'ogukola ku lwa allah tabaraka wa taala naye taraa alaihi riya bw'obadde okyali mu makkati g'omulimu ogwo riya neyingiramu ogwo katono kati nno omulimu ogwo guteekulwamu emiteeko ebiri waliwo omuteeko ogusooka ayudafiahu riya okubanga ekuyingiddemu n'olwanagana naye okulaba nga ogyegobako okyejjamu mu mutima gwo fahatha la yaduruhu kino tekikosa mulimu ogwo insha allah gusigala mutuufu okuwa ekyokulabirako rajulu salla raka'a omuntu asadde eraka emu thumma jaa unasu fi raka'a thaniya abadde yakasala eraka emu abamu ne bajja ne bamwegattako ku raka eyokubiri najja afuna mu mutima gwe muli okubanga awanvuya eraka awanvuya sujudu n'okwagala okwolesa bwakabira mu swala nga bwatidde ennyo mu swala n'ebifaananako ng'ebyo naye oluvannyuma najja alwanyisa embeera eyo n'ajyejjamu ono tugamba nti fainahu la yaduruhu oyo takose ibada ye oba akantu akakayingiddemu tekamukosa lwaki liannahu qama biljihad ayimiriddewo mu mbeera ey'okulwanagana n'omwoyo gwe okugujjamu ekizibu ekyo ekiguyingiddemu newabaawo embeera ey'okubiri asadde abadde asalirakemu yakasalakirakemu ne bajja abantu ne bamwegattako kyekibaddewo ekifo ky'okubanga embeera enaajyejjamu ekibaawo yastarisiru maahu embeera enaatambula nayo ey'okwagala kariyaako naabanga embeera eyatambudde nayo paka lwamaliriza omulimu ogwo omulimu gw'oyo tumugamba nti fahuwa batil omulimu ogwo guba mufu kamalau atala alqiyam mathalan katugeze omuntu ayimiridde swanaawanvuya wabadde eka abadde asoma kul wallahu ahad naye bwafunye abantu naagala balaga engeri gyeyakwata ennyo qurani gyeyakwata ennyo naawanvuya oluyimirira ne ku ruku nawo naawanvuya oba ku sujuudu oba naayolesa embeera eyokkaaba fahatha kullu amaluhu batil oyo mulimu gwe guba mufu walakin hal hatha albutlan yamtaddu ila jamii alibadat abaffe bwe tugamba nti omulimu gwono mufu kiba kigeza nti omulimu gwonna guba gufudde ogwo gwakozi gwonna guba mufu tugamba nti omuntu bwatyo aba mu mbeera ya mirundi ng'ebiri embeera esooka ayakuuna akhira al ibada mabuniya ala awaliha okuva lwe yatandise omulimu paka ku nkomerero yaagwo nga talina kikyuse bihaithu la yasihu awaluha ma fasadi akhiruha kuntandi kwanga bwe gutabadde mutufu ne ku nkomerero te gubadde mutufu tugamba nti fa hadhihi kulluha fasida ogomulimu gonna guba gwononese okuwa ekyokulabirako ngikiswala fasolatu mathalan omuntu wabanga ayingidde mu swala okugeza la yumkin ayafsida akhiruha wala yafsidu awaluha tekisoboka gamba nti ekitundu ekyasoose kyabadde kifu ekisooka kirungi oba ekisemba kirungi ekiseeka ekisomba sonywa mu katono mulimu waliwo omulimu nga gote gwa tosobola gwawulamu katugeze otandise swala nogamba nti erake ebbiri ezasoose entuufu ezasembyeyo ate ezofu ekyo tekisoboka ezisooka bwe ziba nga zoononese kiba kitegeeza n'ezisemba nazo ziba zoononese ezisembayo bwe zoononeka kiba kitegeeza n'ezisoose nazo ziba zoononese kati ogwo mulimu gwonna tugubala nti gwonna guba gufudde gwonna guba mufu ne wabaawo embeera ey'okubiri ayyakuuna awwalu libaada munfasila an akhiriha waliwo kuba nti ibaada esooka eyawukana oba eyawulwa ku ibaada ey'okubiri oba ku ibaada endala nga ekitundu ekisooka tuyinza okugamba nti kyo kibadde kituufu wabula ekisembyeyo kyo tekiteredde kiganye ibaada tugamba nti ekitundu ekisooka kyo kituufu naye ebizzeeko oluvannyuma byo bifu katukuwa ekyokulabirako obadde ne n'omutwalo bw'obadde n'omutwalo n'okwata 1,000 n'oziwa omuntu naye ng'ozimuwadde mu mutima mulungi ozimuwadde ku lwa Allah tabaraka wa taala biniya khalisa oluvannyuma n'ojja okwata emitwalo emirala 5 oba emitwalo emirala 5,000 n'oziwa omuntu olw'okuba wali wakulaba ng'onoonyamu bakulabe onoonyamu bakusuute tugamba guli omulimu ogwasoose tegulina ttabbu guno ogwokubiri gwo guba gwonoonese fa inqiila lahu hadatha arriya fi athnaa alwudu hal yalhaqu bisalaati fayubtilu kullu au bisadaka fayabtulu ma hasala fihi arriya faqat sheikh wanabuuza ekibuuzo katugeze nti singa omuntu riya yalabikidde mu wudu ekyo kigenda kukosa paka neswala yonna ekosebwe efwe oba kirabikidde mu saddaaka kigenda kubanga kyonna kyonna kigenda kubanga kifa falijawaabu yahtamilu haatha wa haatha sheikh agamba nti okwanukula kino kisoboka na kino kisoboka eswala eyinza fayalhaqu bisalaati lianna alwudu ibaada waahida olw'ensonga nti ewuzu ibaada yemu yambani baduha ala badu buli emu ejja ezimbirwa ku ginnaayo laisa tatuhiru kullu udwu ibaada mustaqilla bw'oba ogikoze emirimu egimu nga entandikwa bw'eba eyonoonese n'ekisembayo nakyo kiba kyonoonese naddala ku riya riya ki gye twogerako arriya al asgar riya oba ashirku al asgar shirika al asgar shirika omutono gwe tunnyonnyodde nti shirika omutono kyeki ya riya nabwe kityo baganda baffe abalungi abatuwuliriza wano nno waliwo ebigambo bingi nnyo ebyetaagisa okubanga tunnyonnyola era nga tubitunuulira naye kye tuyinza okukugamba nti ekigambo riya omuntu alina okubanga alwana nnyo okulaba nga akijja mu mirimu gye gyakola egya Allah tabaraka wa taala kubanga bw'oba tolwanyi nnyo oyinza okufundikira nga emirimu gyo nga bw'ogikoze nga gikudde mu kiti kyegyo emirimu egitakkiriziddwa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala olw'okuba nti riya kintu kizibu nnyo nnyo nnyo nnyo ekiyingira omuntu yenna mu mbeera gy'abadde tasuubira ebiseera ebimu yensonga lwaki omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mu bintu byensinga okutya n'okweraliikirira ku bantu ba umma yange kyekigambo shiriki omutono shiriki omutono akinnyonnyola nti ye riya naam shiriki omunene omuntu omukolo omugenderedde omukolo okimanyi bulungi nnyo yensonga lwaki ye nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyo takikoonyeeko gweke nyino ba wetu temukuzikirirango otunula wetu temukuzikirirango olaba ekyo kikolo kimanyi naye kati ono ayingira mu muswala ayingira mu kusiba ayingira mu mbeera y'okusinziye y'okusomesa ayingira mu buli mulimu gonna omuntu olina okuba nti weerwanako nnyo okulaba nga weggyamu embeera eyo eya okubanga okola riya mu mirimu gyo insha allahu taala na bwe kityo Sheikh yannyonnyola ahadisi nyingi naye olwakadde tuyinza okubanga hadisi endala tuzinyonnyola mu musomo gwaffe ogunaddako insha allahu taala tusaba Allah tabaraka wa taala abenga atussa mu baddu be abawuliriza abagoberera ekyo kisinga okuba ekirungi ka tubagalize ekirungi saba Allah tabaraka wa taala mwenna abatukuumire mwenna abatuweere obulungi ku dduniya ne ku akhira paka atule tunaddamu okubanga tusinkana insha allahu taala mu musomo gwaffe ogunaddako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
7: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu tuwebaza mukadi waffe Sheikh Abdulkarim Daud Mugendera olw'ebigambo ebirungi byatusomeseza nkakasa kiri gy'oli okulaba nga shiriki ogifuula embeera yo oba okutya obubi n'obubenje obuli mu shiriki

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم